Trebišove obmedzia dopravu pre rekonštrukciu verejného osvetlenia. V Nižnej Maši začali s obnovou strechy historického bytového domu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé.

Počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Národný teplotný rekord odolal. Občianske združenie Čierne diery začalo s obnovou strechy bytového domu z 19. storočia, ktorý sa nachádza v obci Betliar pri Rožňave. Národná kultúrna pamiatka je pozostatkom zaniknutej železiarne v časti obce Nižná Maša. Zámerom združenia je vrátiť bytovému domu jeho pôvodnú funkciu. Na príprave obnovy domu združenie pracuje už od roku 2022. Ako prvé bolo potrebné bytový dom majetkovo vysporiadať. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec augusta. Prejdeme na šport. Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen neniesol podľa týmu Red Bull vinu za haváriu v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska. Šéf stajne uviedol, že príčinou bol technický problém v zadnej časti monopostu. 28-ročný Holandian mal na Red Bull ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil 5. miesto.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Levočská púť priláka 100 tisíce veriacich, Prešovský samosprávny kraj posilní dopravu na Mariánsku horu. Tomáša vstupuje do sezóny s vyššou hladinou, výletná loď však zatiaľ nepremáva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Požiar vznikol na elektrickom skútri a následne sa rozšíril do strojovne plavárne. Presilné zadymenie zasahovali hasiči s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Osobu, ktorá sa nachádzala na mieste, previezli záchranári do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Výletná loď Bohemia na vodnej nádrži Tomáša zostáva pred začiatkom hlavnej letnej sezóny na brehu. Dôvodom je stále nízka hladina vody. Chýba približne 1,5 až 2 metre vody, aby bolo možné loď spustiť na hladinu. Obciam sa podarilo dohodnúť so slovenským vodohospodárskym podnikom kosenie brehov vodnej nádrže od náletových drevín. Práce by sa mali začať v najbližších dňoch. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 tisíce veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci oslav 250. výročia založenia spišskej diecézy. Prejdeme na šport. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu 1. júla o 20. v Ljubljane.

Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ. Želáme zo Skyrádia. Je 7 hodín 2 minúty a to znamená, že po víkendovej pauze spúšťame ďalšie pondelnejšie vysielanie. Až do 11. tu budeme s vami. Budeme vám prinášať najnovšie témy nielen z východného Slovenska. No a samozrejme to budeme prepletať božskou hudbou, ktorú pre vás mieša náš hudobný dramaturg Peťo Migáš a naozaj namiešal tento týždeň samé pecky, ako napríklad Mňagu až Ďorba, hodinový hotel, ktorá otvára dnešnú show. Tak dobré ránko.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama.

7:19. Predstavte si, že dnes bude padať rekord. Dnes, či veríte, či nie, tak na Slovensku padne teplotný rekord 40 až 41 stupňov Celzia. Jasno až popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Naozaj extrémne teplo tu u nás na východe. 33 až 38, ale Hurbanovo a juh Slovenska, obzvlášť toho západného, 40 až 41, neuveriteľné, sa mi to zle číta. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov, tam by mohlo byť celkom fajn. No a prevažne slabými miestami prechodne mierne južný vietor, ktorý to hádam aspoň trošku bude osviežovať, ale nečakajme od neho zázraky. Tak teda pitný režim, ventilátory, klímy a nejak to spolu prežijeme, čo vy na to.

0: pol 8 sa ideme dnes prvýkrát pozrieť na východné cesty a tam nám hlásite radary v Arci pred Prešom smere do centra, za Lipovníkom smere Rožňava, na viazde v Sečoviec smere z Dargova a v Závadke smere do Michaloviec máme jednu hliadku. Tá útočí v Michalovciach na Močermanskej pred Slovnaftkou. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na Skyrádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Budvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
4: Sedem hodín a 46 a pol minúty, aby som bol úplne presný, to je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate úvodnú hodinu dnešného Skyka s Milkym po víkendového vysielania. No ako je našim dobrým zvykom, ideme sa mrknúť do kalendára a dnes tam máme dokonca troch oslavujúcich. Máme tam Petra, máme tam Pavla a máme tam Petru. Takže ideme pekne postupne. Pôvod mena Peter z gréckeho Petros, čo znamená pevný ako skala. Peter je mužom, ktorý potrebuje slobodu a nezávislosť, je mimoriadne uževnatý, preto to rodičia s ním v detstve nemajú ľahké. Pri každej zo svojich úloh najradšej začína od nuly, plánuje a prehodnocuje, ak niečomu nerozumie, rád si nechá poradiť. Ba dokonca, ak sa mu to zdá ako dobrý nápad, tak aj svoje plány dokáže hneď zmeniť a prehodnotiť. V osobnom živote naopak má rád stabilitu a svoje zázemie, ktoré nechce meniť, pretože v tejto oblasti sa nedokáže prispôsobovať. Neraz sa púšťa do niekoľkých vecí naraz a postupom času na ne dokáže zabudnúť. Majú problémy so stanovaním si priorít. To úzko súvisí s ich nedisciplinovanosťou. Ako deti bývajú zväčša zvedaví, nepozorní, rojčiví, aj keď im učenie nerobí problémy, tak aj napriek tomu mávajú zlé známky, pretože sú občas leniví. Svoje pracovné miesto si skôr hľadajú tam, kde by nemuseli manuálne pracovať a najlepšie by bolo, keby za nič nerobenie boli platovo ohodnotení. Najčastejšie však úspejú ako herci alebo novinári. V citovej oblasti túžia potom, aby partnerka dennodenne dokazovala a prejavovala svoju lásku a nehu. Ak jej nebudú mať dostatok, tak si ju začnú vyžadovať v inom náručí. Typickou farbou tohto mena je žltá. Nuž, takí sú Petrovia v ráj. No, každopádne, keďže oslavujeme dnes aj ja, aj náš dramaturg Peťo Miga, srdečne ho pozdravujem. No nie všetko sedí na nás, Petrov, to musíme jednoducho uznať. Tak ideme na Pavlov, pretože všetci Paľkovia oslavujú spolu s nami Petrami. No a uvidíme, čo teda na nich vymysleli. Každopádne mužské meno. Pavol má latinský pôvod a význam mena je malý a skromný. Osobným číslom tohto mena je 7 a tajomnosť. Ide si pevne za svojím cieľom, spolieha sa sami na seba, rýchlo získajú úspech, tie sú citlivými a láskavými, ale niekedy striedajú svoje nálady, hlavne ak sa im niečo nepodarí, svoje chyby sa snažia vždy napraviť a nakoniec zvíťazia, dosiahnu to, o čo bojovali. V štúdiu sú priemerní, ale najčastejšie sa zameriavajú na matematiku a cudzie jazyky. Mohli by byť z nich dobrí technici, právnici, politici či hovorcovia. Pavlovia sú muži, ktorí si vedia rýchlo získať ľudí na svoju stranu a získať ich náklonnosť. Nemali by sa obracať k alkoholu, lebo tam jednoducho cesta nevedie. Ten im nerobí dobré. No a mohli by byť naozaj prekvapení. Čo sa týka alkoholu, to sme si už povedali. No a prekazí ich plány v kariére, ako v láske, aj priateľstve. Všetko, čo deje úprimné, pre Pavlovie vhodné znamenie vraj Big Panna, Kozorožec, Baran a Leu. No a do tretice všetko najlepšie. Ideme na Petrušky, na Peťulky, ktoré dnes tiež oslavujú meniny spolu s Petrami a Pavlami. No a meno Petra je ženskou formou mužského mena Peter, teda tiež z gréckého Petros, čo znamená kameň alebo skala. Tento význam symbolizuje stabilitu, silu, čo sú vlastnosti, ktoré toto meno nesie už od staroveku. Význam mena Petra je teda kameň, skala, čo znamená pevnosť a odolnosť. Nositeľky tohto mena bývajú silné osobnosti s vysokou mierou vytrvalosti. Často sa vyznačujú svojim praktickým prístupom k životu a schopnosťou vyrovnať sa s ťažkými situáciami. Sú to osoby, ktoré sú pevné, spoľahlivé a majú silný charakter. Meno Petra sa stalo veľmi rozšíreným v kresťanskej tradícii, najmä vďaka svätému Petrovi apoštolovi, ktorý bol jedným z najdôležitejších, teda vodcov ranného kresťanstva. No a meno Petra je často spájané s pevnosťou a stabilitou. Nositeľky tohto mena sú vnímavé ako osoby, ktoré dokážu čeliť výzvam a obstáť v náročných životných situáciách. Sú zvyčajne silné a odolné, no zároveň láskavé a starostlivé. Tak také sú Peťušky. No a po všetkých týchto želaniach a respektíve špecifikáciách mien príde jedno hromadné želanie všetkým Petrom, všetkým Pavlom a všetkým Petrám. Takže Peťkovia, Pavkovia, Peťušky, všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, veľa splnených snov a všetko, čo si len budete prijať, ostaňte verní Sky Rádiu, pretože to je vašou ďalšou dobrou vlastnosťou. Pevne dúfam, že stále ladíte so Sky Rádiom. No a na záver tu máme ešte jeden úplne špecifický odkaz, keďže cez víkend sme nevysielali a v sobotu bolo lojtera, tak malému aj veľkému Lackovi všetko najlepšie, takto dodatočne srdečne pozdravujem mojich ortodoxných fanúšikov a poslucháčov. No a vlastne vás všetkých želám vám krásny pondelok, priatelia. Vy stále počúvate Sky Kozmilkým.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Trebišove obmedzia dopravu pre rekonštrukciu verejného osvetlenia. V Nižnej Maši začali s obnovou strechy historického bytového domu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Národný teplotný rekord odolal. Občianske združenie Čierne diery začalo s obnovou strechy bytového domu z 19. storočia, ktorý sa nachádza v obci Betliar pri Rožňave. Národná kultúrna pamiatka je pozostatkom zaniknutej železiarne v časti obce Nižná Maša. Zámerom združenia je vrátiť bytovému domu jeho pôvodnú funkciu. Na príprave obnovy domu združenie pracuje už od roku 2022. Ako prvé bolo potrebné bytový dom majetkovo vysporiadať. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec augusta. Prejdeme na šport. Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen neniesol podľa týmu Red Bull vinu za haváriu v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska. Šéf stajne uviedol, že príčinou bol technický problém v zadnej časti monopostu. 28-ročný Holandian mal na Red Bull ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil 5. miesto.
1: Sem hodina 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla opäť správy z domova zahraničia i športu a tým nás preniesla už do 2. hodinky Skyka s Milkým pondelkového vysielania, ktoré vás, verím, teší a že s vami sme celé dopoludne a troška to rozbijame do tých pracovných výšin, pretože sme mali horúci víkend a nič sa nám nechcelo, tak sa poďme rozbehnúť trebárs aj s Danom Bartom.

0: Reklama. Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Tesne pred pol deviatou sa vraciame za vami za volanty. Môžete tam nám hlásite nové radary na vjazde do mesta Prešov v smere z Kapušian. Došlo tam ku kolízii dokonca troch vozidel. Rátajte tam aj so zdržaním. No a radary máme na Sekčové oproti poliklinike smer Ľubotice a hliadku v Dargové smere do Sečoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Budvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: 8 hodín a 47 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate druhú hodinku do poludňajšej show. Na jej závere sa ideme pozrieť na domašu, pretože tam prídu zakladatelia úspešných firiem. EastBiz chce ukázať podnikanie bez prikrášľovania. Na domaši sa 1. a 2. júla uskutoční festival EastBiz, ktorý privedie zakladateľov úspešných firiem a ponúkne otvorené diskusie o podnikaní bez prikrášľovania. Východ Slovenska zažije začiatkom júla biznis podujatie, aké sa u nás nekoná každý deň. Na domaši 1. a 2. júla sa uskutoční EastBiz, teda festival, ktorý priniesie naozaj zakladateľov úspešných firiem, otvorené diskusie o podnikaní a networking priamo pri vode. Väčšina veľkých biznisových podujatí sa koná v Bratislave alebo zahraničí. Začiatkom júla sa však pozornosť podnikateľov prenesie na východ Slovenska. Na domaši sa uskutoční EastBiz, teda biznisový festival 1. a 2. júla, spojí podnikateľov, founderov a manažerov z celého Slovenska a Česka. Za podujatím stojí komunita bez cyklenia v spolupráci s MT Bikerom. Cieľom nie je vytvoriť ďalšiu konferenciu plnú motivačných prezentácií, ale priestor pre otvorené diskusie o tom, ako sa budujú firmy, prijímajú náročné rozhodnutia a zvládajú výzvy, ktoré podnikanie prináša. Tento business festival, ako som vravel, 1. a 2. júl 2026, Garden Hotel Domaša, na speakery s reálnym podnikateľským know-how, networking ako na žiadnej konferencii nezažiješ, možno aj s nohami vo vode. Medzi speakerami budú osobnosti, ktoré stoja za známymi značkami a úspešnými firmami. Na domašu prídu napríklad Dalibor Cicman z Jim Beam, Fero Baník z Baník a Syn, Martin Bernátek z Olala a Ovečkárne, Jiří Zima z Nice Boy a Furioza, Branislav Puliš z Bright Pick, Ruslan Skopal z Eshop Booster, Andrej Dula z Restek či Raul Rodriguez z Diana Rodriguez. No a návštevníci sa môžu tešiť na rozhovory o raste firiem, podnikateľských rozhodnutiach, chybách aj skúsenostiach, ktoré sa bežne do médií alebo na sociálne siete nedostanú. Organizátori hovoria, že práve autentickosť a zdieľanie reálnych skúseností sú tým, čo podnikateľom často prináša najväčšiu hodnotu. Na východe Slovenska pôsobí množstvo šikovných podnikateľov a talentovaných ľudí a tak chceme vytvoriť priestor, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi, ktorí už prešli podobnou cestou, zdieľať skúsenosti a nadviazať nové spolupráce. Hovoria organizátori, naozaj veľmi zaujímavá akcia, vy sa jej môžete zúčastniť už 1. a 2. júla na domaši. Tak ak plánujete rozvoj podnikania, tak neváhajte ani minútu.
1: Sky Radio.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: už je tesne pre 9, sa ideme pozrieť za vami za volanty, pretože tam nám hlásite aj radary, aj hliadky, nož a my sa ideme pozrieť, kde tentokrát sú, pretože radary nám hlásite počas prejazdu Herlianskou pri Slovnaftke v Košiciach smere von z mesta, v Turnieradu smere do Rožňavy a v Matejovciach smere do Popradu. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Levočská púť priláka 100 tisíce veriacich. Prešovský samosprávny kraj posilní dopravu na Mariánsku horu. Tomáša vstupuje do sezóny s vyššou hladinou. Výletná loď však zatiaľ nepremáva. Na Sky rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Požiar vznikol na elektrickom skútri a následne sa rozšíril do strojovne plavárne. Presilné zadymenie zasahovali hasiči s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Osobu, ktorá sa nachádzala na mieste, previezli záchranári do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Výletná loď Bohemia na vodnej nádrži Tomáša zostáva pred začiatkom hlavnej letnej sezóny na brehu. Dôvodom je stále nízka hladina vody. Chýba približne 1,5 až 2 metre vody, aby bolo možné loď spustiť na hladinu. Obciam sa podarilo dohodnúť so slovenským vodohospodárskym podnikom kosenie brehov vodnej nádrže od náletových drevín. Práce by sa mali začať v najbližších dňoch. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 tisíce veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci oslav 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Prejdeme na šport. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu 1. júla o 20. v Ljubljane.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Presne tak, Brančikováč v úvode 3. hodinky dopoludnejšie show, alebo ak chcete Skajka s Milkým, my si stále budeme hrať božsky a Danička má pre vás nové správy. Verím, že ste v pohode, aj keď už máme na 30 stupňov, pretože dnes to bude naozaj peklo. 33 až 38 tu u nás na východe a 40 až 41 na západe, na juhu. Nenormálne niečo. V Hurbanove 41 stupňov, prisahám, nepomôže im ani ten bažant poriadne zachladený. No, uvidíme, ako to celé dopadne. Každopádne dodržiavajte pitný režim, snažte sa byť v tieni a no, okolo obeda a jednej vôbec nevychádzať na to prúdke slnko, pretože to jednoducho môže skončiť kolapsom, naozaj neberte to na ľahkú váhu, nie je to strana do 40-ky, proste my na to stávaní nie sme, tak aby to náhodou nedopadlo zle. Každopádne počúvate Sky Radio a my sme veľmi radi.
2: Nikto nevie, kto je ten tajomný pán, robí moci, ale nie je taxikár, miluje víno, neznáša marcipán, máš iba pivo.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátorár, kde sa volal Braňo Kuda. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ranevtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Sky Radio.
2: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 3. hodinku Skyka s Milkym. No a v tejto chvíli, keďže máme tak pekne horúco, sa ideme pozrieť na túto východňarské malé more s názvom Domaša. Má vyššiu hladinu, ako sme sa dopočuli, a dokonca je to ešte lepšie ako v Lani, no a rieši sa kanalizácia cyklotrasy aj ochrana vody. Vodná nádrž Domaša má byť v lepšej kondícii ako pred rokom. Podľa predstaviteľov rezortov je hladina približne o 5 metrov vyššia, než ako v rovnakom období v Lani. A okrem hospodárenia s vodou sa rieši aj odkanalizovanie obcí, turistická infraštruktúra a budúce zdroje pitnej vody pre východné Slovensko. Domaša bola v minulých rokoch opakovane témou pre klesajúcu hladinu vody a dlhodobo neriešené problémy v okolí vodnej nádrže. Na stretnutí 24. júna 26 zástupcovia ministerstiev Slovenského vodohospodárskeho podniku a samospráv informovali o posune v projekte Čistá Domaša. Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Samuel Migáš uviedol, že pred rokom sa hľadalo riešenie, ako stabilizovať vodnú hladinu na Domaši. Dnes podľa neho možno hovoriť o konkrétnych výsledkoch. Hladina je približne o 5 metrov vyššia ako v rovnakom období minulého roka, informoval Migáš. Za dôležité označil aj pokračovanie príprav v oblasti odkanalizovania obcí, ktoré majú prispieť k ochrane kvality vody a vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj územia. Domaša patrí medzi významné vodné nádrže na Slovensku. Pozornosť sa sústreduje najmä na ochranu kvality vody, budovanie kanalizačnej infraštruktúry a hospodárenie s vodnými zdrojmi. Naozaj podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba pripomenul, že po nástupe do funkcie sa stal so starostami obcí v okolí Domaše, s ktorými pomenovali hlavný problém a území. Samozrejme, podľa jeho slov sa časť prekážok podarilo odstrániť, vrátane právnych podkladov potrebných na prípravu projektov, tvorba naozaj bude napredovať. A Taraba zároveň uvedol, že prijaté opatrenia mali znižiť odtok vody z nádrže. Napriek pokročilému suchu je hladina vodnej nádrže približne o 5 metrov vyššia ako v Lani. Témou rokovania bola aj cestovný ruch. Obce v okolí Domaše pripravujú projekty cyklotrás a ďalej turistické infraštruktúry. Na ich realizáciu by mohli využiť aj podporu z environmentálneho fondu. Tak uvidíme, či sa to podarí pánom starostom na Domaši. Pozdravujeme viacerých z nich, ktorých poznáme. No a starostovia vraj hovoria dokonca aj o konkrétnom posune. No a ja verím, že tá 5-metrová navýšená hladina ostane a že nebudeme zase suchou nohou chodiť z jednej oblasti na druhú. To by sme si veľmi pre našu Domašu želali.

0: No za o pol desiatej sa vraciame na východné cesty. Radary ste nám nahlasili za poslednú polhodinku na výpadovke z Trebišova smere do Nového Ruskova, v Sabinove na Oleho pri Cintoríne smer Lipany a v Snine pri Stavmonte smere do centra mesta. Hliadky máme v Hriadkách smerom do Horoviec a v Bardejovskom okrese útočia v Ráslaviciach smere do Bardeva. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Na Skyrádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 tisíce veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. A o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
4: Je 9:46, to je presný čas zo Skarádia, no a my ideme v tejto chvíli do Prešova, konkrétne do Prešovského dopravného podniku, alebo dopravného podniku mesta Prešov, už len ako chcete. Ak ste ako deti snívali o tom, že raz budete veľkým šoférom autobusu alebo trolejbusu, tak sa vám to teraz môže splniť o čosi ľahšie, pretože Prešovský dopravný podnik sa rozhodol zatočiť s nedostatkom šoférov trolejbusov a teraz im ponúka aj toto. Dopravný podnik mesta Prešov otvoril vlastné školiace stredisko a spustil prvý kurz pre vodičov trolejbusov. Chce tak pružnejšie reagovať na ich nedostatok a znížiť náklady. Nedostatok vodičov je témou, s ktorou sa v posledných rokoch stretávajú viaceré dopravné podniky. Prešove sa preto rozhodli urobiť krok, ktorý im má pomôcť vychovávať nových vodičov efektívnejšie a zároveň získať väčšiu nezávislosť pri ich príprave. Dopravný podnik mesta Prešov už nebude odkázaný na externé školiace pracoviská. Otvorením vlastného školiaceho strediska získavame väčšiu flexibilitu pri organizovaní kurzov a zároveň znižujeme náklady na odbornú prípravu vodičov. Vďaka tomu dokážeme rýchlejšie reagovať aj na prípadný nedostatok vodičov trolejbusov. Zároveň ide o dôležitý krok k posilneniu personálnych kapacít do budúcnosti, uviedol Prešovský dopravný podnik. No a prvý kurz odštartoval už v polovici júna a zapojilo sa doň 7 vodičov autobusov, ktorí si chcú rozšíriť kvalifikáciu o vedenie trolejbusov. Dopravný podnik získal povolenie na realizáciu školení od Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, vďaka čomu môže vzdelávanie zabezpečovať vo vlastných priestoroch a s vlastnými inštruktormi. Do kurzu sa môžu prihlásiť vodiči starší ako 21 rokov, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie skupiny D. Účastníkov čaká niekoľkotýždňová odborná príprava, pozostáva z teoretickej výučby aj praktických jazd. Po absolvovaní 10 hodín teórie budú pokračovať výcvikom bez cestujúcich pod dohľadom inštruktora. Až po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok absolvujú ďalší zácvik priamo na pravidelných linkách mestskej hromadnej dopravy, kde ich bude sprevádzať skúsený inštruktor. Získaním oprávnenia na vedenie trolejbusu sa vzdelávanie nekončí. Vodiči budú mať možnosť postupne si rozširovať kvalifikáciu aj na ďalšie typy trolejbusov, vrátane parciálnych vozidiel. Cieľom je pripraviť ich na obsluhu celého vozidlového parku dopravného podniku mesta Prešov, približil dopravca, a ja myslím, že to majú naozaj veľmi dobre vymyslené a všetko pôjde podľa plánu. Prví noví vodiči trolejbusov by mali vyraziť do ulic už na začiatku nového školského roka. Dopravný podnik zároveň avizoval, že vzhľadom na potrebu priebežne doplňať personálne stavy, plánuje spustiť ďalší kurz už počas jesene tohto roka. Takže ak plánujete zmenu povolenia, alebo ste o tom vždy snívali, tak teraz na to bude v Prešovskom dopravnom podniku naozaj vhodná doba.

Pamiatka je pozostatkom zaniknutej železiarne v časti obce Nižná Maša. Zámerom združenia je vrátiť bytovému domu jeho pôvodnú funkciu. Na príprave obnovy domu združenie pracuje už od roku 2022. Ako prvé bolo potrebné bytový dom majetkovo vysporiadať. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec augusta. Prejdeme na šport. Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen neniesol podľa týmu Red Bull vinu za haváriu v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska. Šéf stajne uviedol, že príčinou bol technický problém v zadnej časti monopostu. 28-ročný Holandian mal na Red Bull ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil 5. miesto.

naša šikovná Danická jednoducho vie informovať. Každú hodinku v správach o celej vás informuje o tom, čo sa udialo doma, v zahraničí, v športe a tým nás stále posunie do ďalšie hodinky. Tentokrát už do tej štvrtej záverečnej v rámci dnešného Skyka s Milkym. A evidentne sme trošku pritvrdili aj čo sa týka muziky. Red Hot Chili Peppers a ich Around the World to celé otvárajú a verím, že už máte úplnú pohodu, pretože vonku už máme nad 30, to znamená, že pitný režim, ochladzovanie sa, neotvárať zbytočne okna a jednoducho len v takom núdzovom režime prečkať nejak pracovnú dobu, čo vy na to.

0: Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama. Počúvate Sky Radio.
1: 10 hodín, 15 minút, alebo ak chcete, 4 na 11, to je presný čas od Sky Rádia. No a keďže máme vonku takéto pekoty, ako sa na východe hovorí, alebo spárno, alebo horúčavy, ako len chcete, tak podvedome každý rozmýšľa, kam a ako sa ísť schladiť. No a konečne po rokoch rokúcich je krajší pohľad aj na hladinu Domaše. Stúpla totiž asi o 5 metrov. Pokrok ocenili aj niektorí starostovia obcí v okolí Domaše. Hladina vodnej nádrže Domaša je v súčasnosti približne o 5 metrov vyššia ako v rovnakom období minulého roka. Informovali to predstavitelia vlády, Slovenského vodohospodárskeho podniku a samosprávu pri hodnotení výsledkov iniciatívy zamerané na stabilizáciu vodného režimu a zlepšenie kvality vody v regióne. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Samuel Migaľ uviedol, že okrem stabilizácie hladiny pokračujú aj práce na príprave kanalizačných projektov v obciach v povodí Domaše v rámci projektu Čistá Domaša. Hladina je približne o 5 metrov vyššia ako v rovnakom období minulého roka. Rovnako dôležité je, že sa posúvame aj v oblasti odkanalizovania obcí, aby sme chránili jednu z najkvalitnejších vôd na Slovensku a vytvorili podmienky pre ďalší rozvoj Domaše, povedal minister Migaľ. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba pripomenul, že po rokovaniach so samosprávami sa podarilo odstrániť viaceré dlhoročné problémy. Obce získali právne podklady potrebné na rozvoj projektov, pripravili sme podporu pre budovanie cyklotrás a prijali opatrenia, vďaka ktorým sa výrazne zníži odtok vody z Domaše, uviedol Taraba a pripomenul, že popri Domaši sa štát intenzívne zaoberá aj budúcim zabezpečením pitnej vody pre východné Slovensko. Rozvoj regiónu má podporiť aj cestovný ruch. Obce v okolí Domaše pripravujú projekty cyklotrás a ďalšie turistické infraštruktúry, pričom na ich realizáciu budú môcť využiť financie z environmentálneho fondu. Ako v tejto súvislosti uviedol generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík, popri zvýšení zásoby vody vo vodnej nádrži sa podarilo odstrániť prekážky pri projektoch financovaných z verejných zdrojov. Rovnako intenzívne pripravujeme projektovú podporu pre vodárenskú a kanalizačnú infraštruktúru, uviedol Moravčík. No a pokrok ocenili aj niektorí starostovia obcí v okolí Domaše. Naozaj oceňujeme zmenu prístupu k hospodáreniu s vodou, ale aj ochotu riešiť odkanalizovanie a ďalšie rozvojové projekty, ktoré malé obce sami nedokážu financovať, dodal starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ. Projekt Čistá Domaša schválila vláda Slovenskej republiky v júni 2025. Jeho cieľom je vybudovanie vodovodov a kanalizácií v 17 obciach a viacerých rekreačných lokalitách v okolí Domaša a v povodí Ondavy. Odhadované náklady dosiahnu približne 80 miliónov eur. Súčasťou zámeru je výstavba 4 nových čistiarní odpadových vôd, rozšírenie 3 existujúcich čistiarní a vybudovanie 19 kanalizačných systémov. Nuž teda držíme silno palce, aby toto všetko vyšlo, pretože Domaša naša si to zaslúži.
0: Sky Radio, hráme božsky.

0: za vami za volanty, pretože nám hlásite nové radary, aj nové hliadky. Navzdory počasiu radary čekujú na konci Sečovskej v Košiciach v smere Gauparku, v Haniske smer Čania a vo Vranovskom okrese v Hanušovciach na Toplovu smere z Kapušian. Hliadky máme na vjazde do Šace smere z Čečejoviec a v Lenartove smere do Bardejova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Hráme božsky.
1: Sad hodín 42,5 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate poslednú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jednu zvláštnu vec, ktorá za normálnych okolností nikomu z vás nenapadne. To som si úplne istý. Konzultovali sme to tu v redakcii. No a naozaj asi by vás nenapadlo, že ak patríte k tým ľuďom, ktorí darujú krv, tak by ste to mali stihnúť všetko ešte pred letnou dovolenkou. Národná transfúzna služba vyzýva k darovaniu krvi pred letnou dovolenkou a darcov v lete naozaj veľmi ubúda. Národná transfúzna služba žiada ľudí, aby darovali krv pred dovolenkou, no potreba nemocníc neklesá a po návrate môže platiť dočasné vylúčenie. Národná transfúzna služba počas mesiacov júl a august eviduje každoročne pokles darcov krvi. Potreba transfúznych prípravkov v nemocničných zariadeniach však neklesá. NTS preto vyzýva ľudí, aby darovali krv ešte pred odchodom na letnú dovolenku. Letné mesiace sú zabezpečenie dostatočných zásob krvi náročné z viacerých dôvodov. Vysoké denné teploty predstavujú zvýšenú záťaž pri darovaní krvi pre ľudský organizmus. Pravidelní darcovia sú mimo Slovenskej republiky. No a zvýšený počet dopravných nehôd a úrazov pri športe či kúpaní si žiada viac transfúzií. NTS zároveň pripomína, že nemocnice dovolenku nemajú. Plánované operácie, transplantácie, onkologickí pacienti aj akutné stavy vyžadujú dostatočné zásoby transfúznych liekov na dennej báze. Obdobie pred letnou dovolenkou je završením celoročného zhonu. Mnohí Slováci vybavujú dôležité veci na poslednú chvíľu, no a darovanie krvi preto často odložia na vedľajšiu koľaj. Podľa NTS však darovanie bezprostredne po dovolenke nemusí byť vždy možné. Najčastejším dôvodom je práve pobyt v zahraničí. Dočasné cestovateľské vylúčenie z darovania krvi môže byť 1 až 6 mesiacov v závislosti od krajiny, z ktorej sa darca krvi vráti, vysvetľuje NTSK. Takéto obmedzenie slúži ako preventívne opatrenie na ochranu príjemcu pred prenosnými infekčnými ochoreniami, ktoré ste jednoducho mohli doniesť ako neželaný darček zo svojej letnej dovolenky. Záleží samozrejme od destinácie. No a darovaním krvi pred cestou do zahraničia nám pomôžu darcovia udržiavať dostatočné zásoby transfúznych prípravkov počas celého letného obdobia, pokračuje NTS. No a darcom sa podľa NTS-ky môže stať človek, ktorý je vo veku od 18 do 60 rokov a váži minimálne 50 kg. Darcom pritom môže byť niekto až do 65-ky, pokiaľ spĺňa všetky kritériá. Nemal by však trpieť chronickým a infekčným ochorením ani sa na žiadne liečiť. Krv je možné darovať v odberných centrách NTS Slovenskej republiky počas pracovných dní od 7 do 14 hodiny a takmer na všetkých mobilných odberoch, ktorých je hojne po celom Slovensku. Odber trvá približne 45 až 60 minút, ale zachráni veľa životov.
0: Reklama.
2: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
4: Poď so mnou, budem tvoj.
3: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio.
5: Are you ready, boots?

0: Počúvate Sky Rádio.
1: A v úplnom závere dnešného skáka ideme naposledy na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Prešovskej pri Todose, smere na Zelený dvor, na Dargovskom priesmiku smere do Sečoviec, pred Rožňavou smere z Krasnohorského Podradia, v Hanušovciach na Toplov smere z Kapušian a pri Petrovanoch smere do Prešova na D1. Hliadku máme v obci Hybe, smere z východnej. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom. Tak aj tu úplný záver dnešného skáka s Milkým. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodiny v našej spoločnosti. Aj napriek tým horúčavám, ktoré už pevne uchopili svoje rukovete a pália a pália a poriadne. A dnes to bude naozaj o držku až do 40, takže pitný režim, pokrývka hlavy a tak ďalej. A najlepšie sa skryť niekde do klimatizovanej miestnosti a odtiaľ až do večera. A samozrejme počúvať Sky Rádio, pretože my hráme len božsky, hráme pre vás. No a Skyko s Milkým tu bude aj zajtra už od 7 rána, tak buďte opäť pri tom. Želám krásny deň so Sky Rádiom.

Levočská púť priláka 100 tisíce veriacich, Prešovský samosprávny kraj posilní dopravu na Mariánsku horu. Tomáša vstupuje do sezóny s vyššou hladinou, výletná loď však zatiaľ nepremáva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Požiar vznikol na elektrickom skútri a následne sa rozšíril do strojovne plavárne. Pre silné zadymenie zasahovali hasiči s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Osobu, ktorá sa nachádzala na mieste, previezli záchranári do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Výletná loď Bohemia na vodnej nádrži Tomáša zostáva pred začiatkom hlavnej letnej sezóny na brehu. Dôvodom je stále nízka hladina vody. Chýba približne 1,5 až 2 metre vody, aby bolo možné loď spustiť na hladinu. Obciam sa podarilo dohodnúť so slovenským vodohospodárskym podnikom kosenie brehov vodnej nádrže od náletových drevín. Práce by sa mali začať v najbližších dňoch. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 tisíce veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci oslav 250. výročia založenia spišskej diecézy. Prejdeme na šport. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu 1. júla o 20. v Ljubljane.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 tisíce veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

časti obce Nižná Maša. Zámerom združenia je vrátiť bytovému domu jeho pôvodnú funkciu. Na príprave obnovy domu združenie pracuje už od roku 2022. Ako prvé bolo potrebné bytový dom majetkovo vysporiadať. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec augusta. Prejdeme na šport. Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen neniesol podľa týmu Red Bull vinu za haváriu v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska. Šéf stajne uviedol, že príčinou bol technický problém v zadnej časti monopostu. 28-ročný Holandian mal na Red Bull ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil 5. miesto.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

Levočská púť priláka 100 000 veriacich, Prešovský samosprávny kraj posilní dopravu na Mariánsku horu. Tomáša vstupuje do sezóny s vyššou hladinou, výletná loď však zatiaľ nepremáva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Požiar vznikol na elektrickom skútri a následne sa rozšíril do strojovne plavárne. Pre silné zadymenie zasahovali hasiči s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Osobu, ktorá sa nachádzala na mieste, previezli záchranári do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Výletná loď Bohemia na vodnej nádrži Tomáša zostáva pred začiatkom hlavnej letnej sezóny na brehu. Dôvodom je stále nízka hladina vody. Chýba približne 1,5 až 2 metre vody, aby bolo možné loď spustiť na hladinu. Obciam sa podarilo dohodnúť so slovenským vodohospodárskym podnikom kosenie brehov vodnej nádrže od náletových drevín. Práce by sa mali začať v najbližších dňoch. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci oslav 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Prejdeme na šport. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu 1. júla o 20. v Ljubljane.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 tisíce veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Trebišove obmedzia dopravu pre rekonštrukciu verejného osvetlenia. V Nižnej Maši začali s obnovou strechy historického bytového domu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Národný teplotný rekord odolal. Občianske združenie Čierne diery začalo s obnovou strechy bytového domu z 19. storočia, ktorý sa nachádza v obci Betliar pri Rožňave. Národná kultúrna pamiatka je pozostatkom zaniknutej železiarne v časti obce Nižná Maša. Zámerom združenia je vrátiť bytovému domu jeho pôvodnú funkciu. Na príprave obnovy domu združenie pracuje už od roku 2022. Ako prvé bolo potrebné bytový dom majetkovo vysporiadať. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec augusta. Prejdeme na šport. Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen neniesol podľa týmu Red Bull vinu za haváriu v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska. Šéf stajne uviedol, že príčinou bol technický problém v zadnej časti monopostu. 28-ročný Holandian mal na Red Bull ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil 5. miesto.

0: chutných jedál v našom food courte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 tisíce veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Budvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
6: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Levočská púť priláka 100 000 veriacich. Prešovský samosprávny kraj posilní dopravu na Mariánsku horu. Tomáša vstupuje do sezóny s vyššou hladinou. Výletná loď však zatiaľ nepremáva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Požiar vznikol na elektrickom skútri a následne sa rozšíril do strojovne plavárne. Presilné zadymenie zasahovali hasiči s použitím

Rímsky patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci oslav 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Prejdeme na šport. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu 1. júla o 20. v Ljubljane.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Trebišove obmedzia dopravu pre rekonštrukciu verejného osvetlenia. V Nižnej Maši začali s obnovou strechy historického bytového domu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Národný teplotný rekord odolal. Občianske združenie Čierne diery začalo s obnovou strechy bytového domu z 19. storočia, ktorý sa nachádza v obci Betliar pri Rožňave. Národná kultúrna pamiatka je pozostatkom zaniknutej železiarne v časti obce Nižná Maša. Zámerom združenia je vrátiť bytovému domu jeho pôvodnú funkciu. Na príprave obnovy domu združenie pracuje už od roku 2022. Ako prvé bolo potrebné bytový dom majetkovo vysporiadať. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec augusta. Prejdeme na šport. Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen neniesol podľa týmu Red Bull vinu za haváriu v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska. Šéf stajne uviedol, že príčinou bol technický problém v zadnej časti monopostu. 28-ročný Holandian mal na Red Bull ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil 5. miesto.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

Levočská púť priláka 100 000 veriacich. Prešovský samosprávny kraj posilní dopravu na Mariánsku horu. Tomáša vstupuje do sezóny s vyššou hladinou. Výletná loď však zatiaľ nepremáva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Požiar vznikol na elektrickom skútri a následne sa rozšíril do strojovne plavárne. Presilné zadymenie zasahovali hasiči s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Osobu, ktorá sa nachádzala na mieste, previezli záchranári do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Výletná loď Bohemia na vodnej nádrži Tomáša zostáva pred začiatkom hlavnej letnej sezóny na brehu. Dôvodom je stále nízka hladina vody. Chýba približne 1,5 až 2 metre vody, aby bolo možné loď spustiť na hladinu. Obciam sa podarilo dohodnúť so slovenským vodohospodárskym podnikom kosenie brehov vodnej nádrže od náletových drevín. Práce by sa mali začať v najbližších dňoch. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci oslav 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Prejdeme na šport. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu 1. júla o 20. v Ljubljane.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Juháziovou. Na Mariánskej hore v Levoči sa včera začal hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 tisíce veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Trebišovskí hasiči zasahovali v noci na nedeľu pri požiari v objekte mestskej plavárne v Trebišove, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Trebišove obmedzia dopravu pre rekonštrukciu verejného osvetlenia. V Nižnej Maši začali s obnovou strechy historického bytového domu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Včera na Slovensku pokračovalo extrémne teplé počasie. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bolo na dvoch staniciach, Kamenica nad Hronom a Turňa nad Bodvou. Národný teplotný rekord odolal. Občianske združenie Čierne diery začalo s obnovou strechy bytového domu z 19. storočia, ktorý sa nachádza v obci Betliar pri Rožňave. Národná kultúrna pamiatka je pozostatkom zaniknutej železiarne v časti obce Nižná Maša. Zámerom združenia je vrátiť bytovému domu jeho pôvodnú funkciu. Na príprave obnovy domu združenie pracuje už od roku 2022. Ako prvé bolo potrebné bytový dom majetkovo vysporiadať. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dochádza od dnes k obmedzeniu premávky. Dočasné dopravné značenie je rozmiestnené v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec augusta. Prejdeme na šport. Holandský pretekár Formuly 1 Max Verstappen neniesol podľa týmu Red Bull vinu za haváriu v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska. Šéf stajne uviedol, že príčinou bol technický problém v zadnej časti monopostu. 28-ročný Holandian mal na Red Bull ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil 5. miesto.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.